0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục biết để yêu.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, mục đích đời sống là ở với Chúa Giêsu để nên thánh.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi hơn 10.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn quốc Mexico lần thứ 3 diễn ra tại Monterrey trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ kết hợp với Chúa Kitô, dành thời gian thinh lặng để phân định và trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng giữa một thế giới đang chịu những tổn thương vì bạo lực, thờ ơ và thiếu ý nghĩa sống.
2: Ngày Giới Trẻ Toàn quốc Mexico lần thứ 3 được tổ chức tại Monterrey như một chặng chuẩn bị hướng tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Sự kiện quy tụ hơn 10.000 bạn trẻ với chủ đề lấy từ lời Chúa Giêsu: cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy. Trong sứ điệp gửi các nhà tổ chức và tham dự viên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mục đích của đời sống Kitô hữu là kết hợp với Chúa Giêsu và tiến tới sự thánh thiện. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy cho thế giới thấy mục đích của đời sống chúng ta là gì. Đó là kết hợp với Chúa Giêsu và nhờ đó, khi được thông phần vào sự sống của Người, đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích người trẻ biến chủ đề của ngày hội thành kinh nghiệm sống cụ thể. Ngài nói, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của các con, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các con thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa cuộc sống gây ra. Đức Thánh Cha gọi cuộc gặp gỡ tại Monterrey là một cơ hội tốt đẹp để tất cả các con gặp gỡ nhau, cùng với các mục tử của mình, một cuộc gặp gỡ phát sinh từ sự hiệp thông với Chúa Kitô. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ biết dừng lại và dành thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự thích hợp và có tính xây dựng. Theo Đức Thánh Cha, chính trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, người trẻ có thể tìm thấy hướng đi cho đời mình và trở thành chứng nhân giữa xã hội. Khi kết hợp với Thầy, các con có thể trở thành những chứng nhân của Người, những dấu chỉ của niềm hy vọng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tham dự ngày hội với niềm vui hân hoan và phó thác tất cả cho sự che chở từ mẫu của Đức Maria Guadalupe.
1: Giáo hội Flores Indonesia đồng hành với các nạn nhân động đất.
2: Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại miền đông Indonesia đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và khoảng 2.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trên đảo Flores, nhiều nhà thờ và cơ sở mục vụ bị hư hại. Giáo hội địa phương đang tập trung đồng hành với các nạn nhân, hỗ trợ các cộng đoàn và mời gọi các tín hữu hiệp nhất trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi và tinh thần liên đới với những người đang chịu hậu quả của thảm họa.
1: Theo Cơ quan Quốc gia Quản lý Thảm họa Indonesia, trận động đất xảy ra vào rạng sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8 với tâm chấn ngoài khơi đảo Flores, cách thành phố ND khoảng 68 km và ở độ sâu 10 km. Sau trận động đất chính đã xảy ra nhiều dư chấn. Chính quyền đã từng ban bố cảnh báo sóng thần tại một số tỉnh nhưng sau đó đã dỡ bỏ. Nhiều tòa nhà và nhà ở đã bị sập, trong khi sạt lở làm gián đoạn tuyến đường Trans Flores, trục giao thông chính của đảo. Tình trạng mất điện và gián đoạn liên lạc cũng gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ và chuyển hàng cứu trợ đến những vùng bị ảnh hưởng. Trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký và gửi đến Đức Tổng giáo mục Paulus Budi Gleden, Tổng giáo mục của ND, Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn khi biết về sự tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực đông Nusa Tenggara. Đức Thánh Cha đảm bảo sự liên đới tinh thần và gần gũi với những người đang tiếp tục chịu hậu quả của thảm họa, đặc biệt là nhiều người phải sơ tán và những người bị thương. Ngài khích lệ các giới chức giáo hội và dân sự tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ đang tham gia công tác khắc phục hậu quả. Phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin người ban ơn an ủi và sức mạnh cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Tổng giáo phận ND là một trong những cộng đoàn công giáo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đức Tổng giáo mục Paulus đã mời gọi các linh mục và tín hữu giữ cảnh giác và tuân theo những hướng dẫn của chính quyền và luôn hiệp nhất trong cầu nguyện. Theo Đức Tổng giáo mục, nhiều nhà thờ và nhà nguyện bị hư hại, trong đó có những nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tại Nerona, nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng và hội trường của giáo xứ xuất hiện những vết nứt. Tại Marmore, nhà thờ cũ đã bị thiệt hại nghiêm trọng, còn tháp chuông của nhà thờ mới bị nứt. Do nguy cơ từ các công trình bị hư hại và các dư chấn, Đức Tổng giáo mục Gleden yêu cầu tạm thời cử hành các thánh lễ ở ngoài trời, bắt đầu từ Chủ nhật. Chính ngài cũng hiện đang gặp khó khăn trong việc trở về ND vì nhiều tuyến đường bị sạt lở.
2: Ba Lan, hành hương đi bộ, kinh nghiệm đức tin và hiệp thông.
1: Ba Lan, mỗi năm hàng chục ngàn người Ba Lan lại lên đường hành hương bằng đôi chân đến các đền thánh, đặc biệt là Jasna Góra và Piekary Śląskie. Những hành trình kéo dài hàng trăm cây số không chỉ là thực hành đạo đức lâu đời, nhưng còn trở thành kinh nghiệm sống động về đức tin, tình hiệp thông và sự nâng đỡ giữa các thế hệ.
2: Ngày 15 tháng 8 là cao điểm của mùa hành hương đi bộ đến Jasna Góra, trong khi ngày 16 tháng 8, hàng ngàn phụ nữ hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Piekary Śląskie, vùng thượng Silesia. Sau kinh truyền tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi lời chào và phép lành tông tòa đặc biệt đến những người tham dự cuộc hành hương tại Piekary Śląskie. Cha Rafał Skitek, phát ngôn viên Tổng giáo phận Katowice, nhắc lại rằng tin mừng về lao động đã được rao giảng tại đây trong nhiều thập niên. Trong thời kỳ Cộng sản, Piekary là nơi giáo huấn xã hội của giáo hội về phẩm giá, quyền lợi và bổn phận của người lao động được trình bày cách mạnh mẽ. Đón tiếp giới nữ hành hương, Đức Tổng giám mục Andrzej Rybunski, Tổng giám mục Katowice, giới thiệu Đức Maria như mẫu gương về phẩm giá và sự khiêm nhường của người phụ nữ. Ngài nói, thế giới cần những người phụ nữ biết khiêm nhường cách khôn ngoan, đồng thời nhấn mạnh, không ai được phép làm tổn thương hay hạ nhục chị em. Mỗi người trong chị em đều được mời gọi đến những điều cao cả và trên hết là nên thánh. Tại Jasna Góra, hành hương đi bộ vẫn là một truyền thống rất sống động. Gregos, đến từ Augustov, đã 14 lần đi bộ đến đền thánh, nói rằng những người hành hương giống như một gia đình. Trên đường đi, mọi người giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua mệt mỏi, trong khi người dân tại các địa phương chuẩn bị thức ăn, nước uống và chỗ nghỉ ngơi. Ông kể, bạn cứ bước đi, và bất cứ nơi nào đến cũng có người đang chờ bạn, dành cho bạn một nơi nghỉ ngơi, một lời tốt đẹp và một nụ cười. Nhiều gia đình duy trì truyền thống này qua nhiều thế hệ. Teresa, sau 23 năm, đã trở lại hành hương cùng con gái 15 tuổi. Christoph, hiện 50 tuổi, đã thực hiện 19 cuộc hành hương và tiếp tục lên đường cùng gia đình. Ông nói, chúng tôi chờ đợi giây phút này suốt cả năm. Một truyền thống xuyên thế kỷ. Truyền thống hành hương tại Ba Lan có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Các đoàn hành hương có tổ chức đã đến Jasna Góra từ thế kỷ thứ 15. Năm nay, đoàn Kalist thực hiện cuộc hành hương lần thứ 389, trong khi cuộc hành hương đi bộ từ Warszawa được duy trì liên tục từ năm 1711. Đoàn Pavianis giữ kỷ lục với cuộc hành hương lần thứ 558. Riêng ngày 13 tháng 8, khoảng 21.000 người thuộc 11 đoàn hành hương lớn và một đoàn quốc tế đã đến Jasna Góra. Hành trình dài nhất thuộc về các tín hữu từ Puskov với quãng đường 651,8 km. Trong một thế giới ngày càng đề cao tốc độ, những người hành hương vẫn chọn bước đi chậm rãi suốt nhiều ngày. Và khi vừa đến đích, nhiều người đã biết rằng một năm sau họ sẽ lại lên đường.
1: Cha Benedict Chao, đan sĩ Sito cao tuổi nhất thế giới, qua đời.
2: Cha Benedict Chao, đan sĩ Sito nhặt phép người Trung Quốc, đã qua đời tại Hồng Kông ngày 31 tháng 7, hưởng thọ 108 tuổi. Trải qua nhiều biến cố đau thương của lịch sử Trung Quốc, cha vẫn trung thành với tin mừng và đời sống đan tu. Cha đã sống 79 năm trong đời đan sĩ và 77 năm trong chức linh mục.
1: Cha Benedict Chow thuộc đan viện Đức Mẹ Niềm Vui trên đảo Lantau, Hồng Kông, đã qua đời vào ngày 31 tháng 7, hưởng thọ 100.

0: động của giáo hội tại Trung Quốc. Năm 1937, đan viện của cộng đoàn bị quân chiếm đóng Nhật Bản kiểm soát. Đến năm 1949, chính quyền mới tại Trung Quốc giải thể đan viện, nhiều đan sĩ bị bắt, lưu đày hoặc sát hại. Cha Chao cùng với một số anh em trong dòng phải rời đi, trước hết đến những vùng khác của Trung Quốc, rồi sang Canada và Hoa Kỳ. Trong thời gian sống tại đan viện ở bang Utah, cha học kỹ thuật sản xuất phô mai. Trong thập niên 1950, cha đến Hồng Kông. Năm 1956, cùng với một số đan sĩ khác, cha xây dựng một đan viện trên đảo Lan Tàu, sau này được dân kính Đức Mẹ Niềm Vui để tưởng nhớ đan viện Chantin. Đến thập niên 1980, cha thành lập một cơ sở sản xuất phô mai của các đan sĩ Sito, kết hợp lao động với đời sống cầu nguyện theo truyền thống đan tu. Qua những thử thách, đời sống thinh lặng, cầu nguyện và lao động, cha Benedict Chao đã để lại chứng tá về sự phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa và tình huynh đệ được sống trong cộng đoàn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Sự giữ, nghĩa lý gì? Được trình bày bởi Linh Mục Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết, dòng tên.
3: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi cùng với anh chị em chúng ta cùng tìm hiểu một chủ đề rất gần gũi với chúng ta và rất thử thách, đó là chủ đề về sự giữ, hay là nghịch lý của sự giữ, hành trình đi tìm ý nghĩa. Hay là chúng ta có thể đặt câu hỏi này một cách dài hơn và khó hơn, đó là nếu chúng ta tin vào một Thiên Chúa là đấng toàn năng và tốt lành, vậy thì tại sao lại có sự giữ xung quanh chúng ta, lại có sự giữ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta? Từ nỗi đau của thực tại, chúng ta thấy qua tin tức hay là qua cuộc sống xung quanh chính mình, chúng ta không thể không đối diện với sự giữ. Đó là một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh. Đó là nỗi đau của một gia đình mất người thân vì bị tai nạn. Đó là sự tàn phá của cơn bão, cơn lũ quét sạch làng mạc thành phố. Và đó là sự bất công của những kẻ ác gây ra trong xã hội. Và những mảnh đời, những câu chuyện ấy không chỉ là những con số thống kê, nhưng đó là những con người cụ thể. Đó là những tiếng kêu xé lòng dấy lên từ sâu thẳm thân phận con người, với câu hỏi muôn thuở là chủ đề mà chúng ta đặt ra trong hôm nay. Vậy thì thế giới này tại sao lại đầy dẫy những khổ đau, những bất công và những phi lý đến như vậy? Và câu hỏi này thì không phải là sự tò mò của trí thức, mà câu hỏi này là nỗi đau, là tiếng kêu vọng lên từ kinh nghiệm sống, từ sự day dứt. Và sự day dứt này có khi làm lung lay những tâm hồn, những tinh thần có thể vững chãi nhất. Và chúng ta biết người ta gục ngã nhiều giữa những sự giữ, giữa những bất công và giữa những thất vọng. Vậy thì để đi tìm một lối đi trong màn sương mù của nghịch lý này, chúng ta cùng nhau bước qua một hành trình với ba bước, từ những gì gần gũi nhất cho tới những gì sâu xa nhất. Gần gũi nhất từ đời sống, đời thường của chúng ta, cội nguồn của văn hóa Việt. Sau đó bước thứ hai là với các nhà hiền triết suy tư nhiều về câu hỏi này. Và bước thứ ba đó là mặc khải từ đức tin Kitô giáo trong mầu nhiệm về thập giá và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Bước thứ nhất, từ cội nguồn văn hóa Việt, chúng ta nghe tiếng vọng. Tiếng vọng này là tiếng vọng của cha ông chúng ta ngày xa xưa, cũng như ngay cả của chúng ta ngày nay. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, chúng ta thấy được niềm tin mãnh liệt và sự công bằng. Đó là gì? Ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Ở hiền gặp lành giống như là một lời chúc phúc cho những người làm điều tốt, và gieo gió gặt bão giống như là một lời cảnh báo những người đã làm điều ác hoặc là muốn làm điều ác. Và chúng ta cũng thấy có một câu khác, đó là ông trời có mắt, hay là trời xanh thấu lòng người. Như thế chúng ta thấy được đó là một sự đảm bảo cho trật tự này, đảm bảo cho công bằng. Chúng ta tin vào ông trời có mắt, tức là ông trời là đấng đảm bảo cho sự công bằng. Và chúng ta thấy được là niềm tin này còn xa hơn nữa, hay là diễn tả một cách mạnh mẽ hơn trong những cách khôn ngoan bình dị mà chúng ta có thể gọi là đạo của ông trời hay là lẽ của trời. Nhưng mà không chỉ là như vậy, trong đời sống chúng ta lại gặp những cái thực tế khác gọi là cay hơn, đắng hơn. Đó là gì? Người ngay, người tốt chết chịu bất công. kẻ gian, kẻ ác vẫn sống và vẫn hưởng những điều tốt đẹp.

0: Vậy thì mâu thuẫn này đã đẩy người Việt của chúng ta tới những suy tư sâu sắc hơn. Và khi suy tư sâu sắc hơn, chúng ta cũng nương nhờ tới những nền văn hóa sâu xa, những niềm tin tôn giáo cụ thể. Ví dụ như người Việt gắn bó rất lâu dài với niềm tin của Phật giáo, với khái niệm về nghiệp. Theo đó, sự khổ đau mà chúng ta phải chịu hôm nay có thể là kết quả của những hành động mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Và quá khứ này có thể đẩy xa hơn, đó là những kiếp trước của chúng ta, và có thể kiếp này chúng ta phải lãnh nhận hậu quả. Và cũng như thế, nghiệp này có thể là bây giờ chúng ta làm rồi chúng ta phải chịu trong tương lai, và có thể có những kiếp sau mà chúng ta sẽ phải chịu cho những điều đó. Nhưng mà nếu mà một người chưa hiểu nhiều lắm về tinh thần của Phật giáo có thể cảm nhận là một sự xa rời đời sống, nhưng xin thưa không có phải. Nếu ai hiểu nhiều hơn về chiều sâu của tinh thần nhà Phật thì sẽ biết được đây là một lời mời gọi tập trung vào hiện tại. Cái hiện tại để hóa giải những nỗi đau, những nghiệp của quá khứ, và cái hiện tại để tạo nên những điều tốt đẹp cho chính mình và cho những người khác trong tương lai. Và chúng ta sẽ biết là có một cái cách khác, có một lối nhìn khác mà nếu ai học hành thì có thể biết đến từ lão hay là đến từ đạo giáo, với khái niệm về mệnh trời hay là số trời. Khi đối diện với tai ương, với những bất công, với những khó khăn, có thể người ta không biết phải làm sao mà chỉ còn một cách thở dài, thốt ra là tất cả là do số phận. Vậy thì niềm tin vào mệnh trời hay niềm tin vào số phận ở đây không nói đến những cách gọi là hoàn toàn bình dân mê tín, nhưng đang nói ở một cái chiều sâu. Thì với chiều sâu ở đây đang nói đến là cuộc sống này không chỉ bị chi phối bởi tôi hay là bị chi phối bởi chúng ta, nhưng mà còn có những sức mạnh vô hình vượt xa chúng ta. Và vì vậy, trong những nỗi đau, trong những bất công mà con người không thể giải thích được, thì người Việt của chúng ta có thể đẩy xa hơn vào niềm tin vào những sức mạnh xa hơn, để có gì? Để có thể có được một bình an trong chính cuộc sống của mình, để có thể chấp nhận được những khó khăn của cuộc sống, để có thể vượt qua được những khó khăn của cuộc sống để lấy lại sự cân bằng. Nhưng mà cũng có một cái ý niệm khác, có một cái ý tưởng khác gần gũi hơn với người Việt của chúng ta, hay là chúng ta có thể nói là thuần Việt hơn, khi chúng ta thường nói là ý trời, hay là ông trời muốn thế này, hay là dường như ông trời không chiều theo lòng người. Những cách nói như thế gần gũi hơn với văn hóa Việt thì là một cái cách diễn tả niềm tin của chúng ta, tức là niềm tin vào sự phán xét công minh, và cũng là niềm tin tin vào một cái thực tại cao xa hơn mà bí ẩn mà con người không biết giải thích làm sao. Như vậy chúng ta thấy từ nền văn hóa của dân tộc thì cái câu trả lời cho vấn đề sự giữ không phải là câu trả lời đơn giản, mà đó là giằng co giữa một bên là niềm tin vào sự công bằng và một bên là chấp nhận thực tại cao xa bí ẩn vượt tầm kiểm soát, vượt tầm hiểu biết của con người. Và như thế thì chúng ta có thể tìm thấy sự cân bằng ngay giữa những hỗn loạn của đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta bước sang bước thứ hai, đó là lời thì thầm của thân phận con người. Lời thì thầm này được diễn tả một cách sâu đậm hơn, một cách mạnh mẽ hơn qua các nhà hiền triết, qua các triết gia. Vậy thì bằng lý trí, bằng kinh nghiệm hiện sinh, các nhà hiền triết cả phương Đông lẫn phương Tây đều không ngừng trăn trở với câu hỏi này, hay là với nghịch lý về sự hiện diện của sự giữ. Và có thể nói một trong những câu trả lời kinh điển nhất mà cũng gần gũi với chúng ta nhất, đó là câu trả lời về nghịch lý về sự tự do của con người. Nghịch lý ở chỗ đó là chúng ta là một con người có trí khôn, có trái tim, có bộ não, có yêu thương, có tất cả như vậy là bởi vì chúng ta có tự do. Nhưng mà có tự do lại nảy sinh những cái vấn đề khác. Nếu mà không có tự do thì chúng ta không thể làm một điều thực sự gọi là đạo đức. Nếu mà không có tự do thì chúng ta không thể làm được một điều thực sự có giá trị. Nếu mà không có tự do thì chúng ta trở thành những cái máy và không thể có yêu thương được. Chúng ta biết là tình yêu không thể ép buộc được, tình yêu không thể bắt buộc, không thể thế này thế kia. Điều ấy rất là gần với chúng ta. Và như vậy thì cái ẩn đằng sau cái gì? Đòi hỏi là phải có tự do. Mà Thiên Chúa là đấng khôn ngoan tốt lành ban cho chúng ta tự do khi chúng ta được sinh ra làm người, thì chính món quà cao quý này lại chứa đựng đầy dẫy những rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì với tự do này chúng ta có thể lạm dụng, và khi lạm dụng thì có sự độc ác, có bất công, có hận thù, có lừa dối, có tất cả mọi thứ, và có bao nhiêu đau khổ và sự tổn thương. Và như thế khi tự do không theo hướng thiện thì chúng ta thấy rất nhiều chuyện xảy ra. Đấy là cuộc sống chúng ta đang sống. Đến với các nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại, chúng ta sẽ có một cách tiếp cận khác. Các vị này được gọi là các nhà khắc kỷ. Khắc tức là làm chủ, kỷ tức là chính mình, khắc kỷ tức là làm chủ chính mình. Các vị này có một lối tiếp cận nó rất là đặc biệt, từ thời xưa và ngay cả cho đến thời nay của chúng ta vẫn rất gần gũi. Cách tiếp cận của các vị là như thế này: tất cả những gì chúng ta sống và tiếp cận đều là bên ngoài chúng ta. Thiên nhiên, thế giới bên ngoài chúng ta, những mối tương quan với những con người bên ngoài chúng ta, ngay cả bệnh tật chạm tới thân xác của chúng ta nhưng mà có thể nói vẫn là bên ngoài chúng ta, ngay cả sự chết thì vẫn là cơ thể của chúng ta chết bên ngoài chúng ta, ngay cả một cái sự mà khó khăn và căng thẳng nhất, đấy là sự phản bội, thì vẫn là nằm trong cảm xúc, nằm trong cảm nhận của chúng ta. Vậy thì các vị này nói như thế nào? Điều chúng ta có thể làm chủ, đấy là chính mình làm chủ mình. Còn tất cả những thứ bên ngoài là vượt ngoài khả năng của chúng ta. Vậy thì một khi chúng ta làm chủ được chính mình, làm chủ được thái độ của chính mình với tất cả những gì diễn ra của thế giới bên ngoài, của các mối tương quan, của cơ thể, của cảm xúc, ngay cả của trí khôn của mình, khi ấy chúng ta có một sự bình an. Khi đấy chúng ta có một sự quân bình, khi đấy chúng ta có một sự vững chãi, khi đấy chúng ta có một sự bình thản, và đó là tự do của cuộc đời. Và các vị đó tập trung vào điều đó, và chúng ta thấy các nhà hiền triết xưa cũng như nay cũng vẫn tiếp tục theo cái cách thức này. Giờ đây chúng ta chuyển từ các nhà hiền triết Hy Lạp sang các nhà hiền triết Trung Hoa. Ví dụ như Lão Tử trong Đạo Đức Kinh thì nói về vũ trụ qua lăng kính âm dương, sáng tối, tốt xấu, thiện ác, đó là những mặt đối lập luôn song hành. Thiên hạ biết cái đẹp là đẹp bởi vì có cái xấu, thiên hạ biết có cái thiện bởi vì nó tồn tại cái ác. Thế thì nếu chúng ta nhìn cái này, chúng ta có thể nói được là một cách nói hơi bị ba phải, mà thực sự thì không phải là như vậy. Bởi vì nhìn một cách sâu xa, chúng ta thấy được là rất khó để tách biệt giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, và thấy được nó cứ tồn tại đồng thời như vậy. Và đấy là cách diễn tả mà không thể diễn tả tốt hơn được. Và để vượt qua cái cách diễn tả này thì chính Lão Tử diễn tả một cái vượt trên thiện ác, vượt trên sáng tối, vượt trên âm dương, đó là gì đó? Thuận theo lẽ tự nhiên. Lẽ tự nhiên này không phải là muốn làm gì thì làm, mà lẽ tự nhiên này là đạo trời, là lẽ đạo trong thiên nhiên và trong lòng người. Và khi chúng ta thuận theo lẽ trời, thuận theo lẽ đạo thì mọi sự sẽ có được sự hài hòa, sự tốt lành. Đấy, chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta đã có những cách giải thích, cách diễn giải rất hay, rất sâu sắc. Nhưng mà chủ đề sự giữ vẫn nằm đấy. Thực tại sự giữ vẫn xung quanh chúng ta, hay là vẫn ở trong tâm hồn chúng ta. Và càng đi về giải thích thì chúng ta thấy sẽ càng khó. Và nếu càng giải thích thì giúp chúng ta càng hiểu hơn. Nhưng mà càng hiểu hơn đôi khi lại giúp chúng ta cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì sự giữ còn đó, bởi vì nỗi đau còn đó, bởi vì sự mất mát còn đó. Không phải vì hiểu mà chúng ta giúp một người mẹ mất người con của mình trở thành dễ chịu hơn. Không phải là như vậy. Như vậy là câu hỏi về sự giữ sẽ đẩy xa hơn. Đó là từ cái chuyện hiểu sang cái chuyện là chạm tới niềm tin và ý nghĩa. Và như thế chúng ta bước sang bước thứ ba, đó là ánh sáng từ thập giá của Đức Giêsu Kitô. Một con người đã chết trên thập giá vì yêu thương, và Ngài đã sống lại. Ở bước thứ ba này chúng ta biết có nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau, và từ những nền tảng lớn, những niềm tin tôn giáo lớn đều có những giá trị nhất định cho con người khi đối diện với thực tại sự giữ, thực tại khổ đau. Nhưng ở đây tôi muốn dừng lại tập trung vào một điều, đó là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ở đây Kitô giáo hay là niềm tin vào Chúa Giêsu không né tránh câu hỏi sự giữ, mà chúng ta thấy toàn bộ lịch sử, đặc biệt trong Kinh Thánh, là câu chuyện vĩ đại về sự tốt lành của Thiên Chúa và sự giữ xảy ra trong thế giới cũng như trong đời sống con người. Ở Cựu Ước chúng ta có nhiều hình ảnh, nhưng có thể chọn một ví dụ, đó là ông Gióp. Ông Gióp là có thể gọi là một kiệt tác về chủ đề này. Câu chuyện thì rất dài, anh chị em có thể mở sách Cựu Ước ra đọc. Câu chuyện rất gần gũi, hấp dẫn, và chúng ta có thể hiểu không có khó khăn gì, hiểu nhiều cách khác nhau và nhiều mức độ khác nhau. Ông Gióp là một người tốt lành. Ban đầu ông có mọi sự, có gia đình, có tài sản, có sức khỏe, có tài năng, có mọi thứ. Nhưng rồi ông dần dần bị mất hết. Và mất đến độ là không chỉ mất gia đình, không chỉ mất tài sản, không chỉ mất người, nhà này kia, mà cuối cùng chạm đến chính ông. Ông bị đau khổ trong bệnh tật thân xác, và ông đau khổ trong chính tâm hồn của mình, trong trí khôn của mình, trong mọi cái cấp độ của mình. Và chúng ta thấy trong cái sự đau khổ nhất ấy, thì có những người bạn thân nhất của ông đến giải thích. Người thì giải thích thế này, người giải thích thế kia, nhưng mà đau khổ ông thì vẫn còn. Và chúng ta thấy ông rất khôn ngoan một điều, đó là gì? Ông là một người tốt lành, không làm bất cứ điều gì xấu. Ở đây không phải nói là ông Job là một người kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ, không phải. Đương nhiên ông biết sự nhỏ bé của mình trước mặt Thiên Chúa. Nhưng mà một cách bình thường, chúng ta thấy trong lương tâm của mình, chúng ta biết rõ mình làm hay không làm một điều xấu. Thì trong trường hợp của ông Job, ông biết rõ ông không làm điều gì xấu. Đấy. Ông có sự nhỏ bé, giới hạn của con người, nhưng ông không làm điều gì xấu. Vậy thì tại sao những điều dữ, những điều ác, những điều xấu lại đến với ông dồn dập tới tấp và lấy đi tất cả như thế? Và sau tất cả câu chuyện này, chúng ta thấy cái kết câu chuyện vẫn là mở, nhưng mà có một số điều đọng lại chúng ta rất là đẹp về ông Job, có thể là một con người tuyệt vời. Bởi vì trong tất cả những chuyện đấy, ông thấy được sự giữ đau khổ ông không giải thích được hoàn toàn. Ông biết rõ ông là một người bé nhỏ, khiêm tốn trước mặt Chúa. Và ông biết rõ với trí khôn của mình, với tự do của mình, ông không làm điều gì xấu. Và ông cũng biết rõ tất cả mọi điều tốt đẹp ông có là được Thiên Chúa trao tặng. Và ông đã nói rất hay, mọi sự Chúa đã ban cho tôi. Và rồi khi ông bị mất tất cả, ông cũng nói, và mọi sự Chúa lấy đi, xin chúc tụng Chúa. Vậy thì cuối cùng trong tất cả cái mầu nhiệm của sự ác, ông không giải thích được cho tới tận cùng. Ông chỉ biết chân thật với chính mình trước mặt Chúa, tốt lành một cách tuyệt vời với tất cả mọi người, và đón nhận tất cả những gì đến và đi, và còn lại là con đường của tin tưởng và phó thác. Đấy, chúng ta thấy một điều rất lạ lùng và rất tuyệt đẹp. Chuyển sang Tân Ước, chúng ta thấy được câu trả lời triệt để và gây sốc cho tất cả chúng ta. Nếu ai đọc thư của Thánh Phaolô sẽ thấy rõ hơn khi Ngài nói là một cớ gấp vấp phạm, rồi là một điều sỉ nhục dành cho người Do Thái cũng như người Hy Lạp. Và không phải là chỉ dành cho người Do Thái, người Hy Lạp đâu, dành cho tất cả chúng ta. Tại sao lại như vậy? Tại vì thập giá của Đức Giêsu Kitô không hiểu được một cách thông thường như chúng ta hiểu. Tại vì Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là Thiên Chúa ở bên ngoài vũ trụ, không phải là Thiên Chúa ở ngoài cuộc sống của con người, không phải là Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, không phải. Đó là một Thiên Chúa là đấng tạo thành trái đất muôn vật, lại là một Thiên Chúa trở thành một con người giữa chúng ta, giống chúng ta, mọi đàng trừ tội lỗi. Ngài đi vào chịu đựng, đón nhận tất cả những đau khổ, những bất công, những tàn bạo, và ngay cả đến tột cùng là chịu phản bội, chịu bỏ rơi, hay là chịu án dành cho kẻ tử tội, cái án nặng nhất bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng mà Ngài cũng nói cho chúng ta là Ngài, với tình yêu thương của Ngài, tình yêu thương của Thiên Chúa có thể sáng tạo muôn loài trong vũ trụ, trong đó có loài người. Và với tình yêu thương đó cũng có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành tốt đẹp nhất. Một tình yêu thương mạnh hơn hận thù, mạnh hơn tất cả những sự dữ mà con người có thể làm ra cho nhau, và có thể gây ra ngay cả cho thiên nhiên, cho mọi sự. Nhưng mà trải qua tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu cho chúng ta một câu trả lời thách thức chúng ta. Nhưng câu trả lời đó là câu trả lời đẹp nhất cho tự do của Ngài. Câu trả lời đó là câu trả lời đẹp nhất cho tình yêu, cho sự sống của Ngài. Đó là tột cùng, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Đấy, chúng ta thấy rất là lạ lùng. Và ở đây chúng ta sẽ gặp một cái cách diễn tả rất là hay của Thánh Augustino. Thiên Chúa xét thấy thà làm cho sự lành nảy sinh từ sự dữ thì còn hơn là không cho phép có bất kỳ sự dữ nào. Bây giờ tôi xin nói thêm, hay nói lại một lần nữa, đó là Thiên Chúa xét thấy thà làm cho sự lành nảy sinh từ sự dữ hơn là không cho phép bất kỳ sự dữ nào xảy ra. Vậy tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu không cho phép sự dữ xảy ra thì không có tự do, như chúng ta đã nói ban đầu. Và không có tự do thì không có tình yêu, không có gì cả. Và như thế, khi cho phép có tự do thì có thể xảy ra sự dữ. Nhưng chúng ta biết ai cho phép có tự do? Đây là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự do, là đấng yêu thương, cho phép con người có tự do nhỏ bé của mình. Và dù con người có xảy ra những sự dữ do hậu quả của nó, thì chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn tất cả. Sự giữ chỉ là nhất thời do con người gây ra, nhưng tự do và tình yêu của Thiên Chúa thì là mãi mãi, rộng lớn, bao phủ tất cả. Như thế, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, một đấng đã chết vì yêu thương và một đấng sống lại vì yêu thương, ban cho chúng ta sự sống, không chỉ sự sống tự nhiên mà còn sự sống mãi mãi, sự sống vĩnh cửu, là lời hứa chắc chắn. Sự giữ, sự chết, đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng. Và có một ngày Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi giọt lệ và công lý sẽ được tỏ tường, giống như nhìn thấy nhau mặt giáp mặt. Và niềm hy vọng này không phải là sự trốn chạy thực tại, nhưng mà là sức mạnh để các Kitô hữu dấn thân chiến đấu chống lại sự giữ ngay trong cuộc sống đời thường, và với niềm tin là chiến thắng luôn luôn thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì với hành trình 3 bước chúng ta đã trải qua, chúng ta có thể kết thúc lại với nhau bằng một cái kết luận nho nhỏ. Đấy là hành trình trải qua 3 vùng đất, từ văn hóa dân tộc, từ lý trí của những bậc hiền nhân và mặc khải với đức tin, thì chúng ta thấy mỗi nơi đều cho chúng ta những tia sáng. Không phải là không nơi nào cho chúng ta được một câu trả lời trọn vẹn và dễ dàng cả. Và sự giữ vẫn ở đó như nghịch lý, nhưng mà màu nhiệm tăm tối, sâu thẳm, mà chúng ta biết tình yêu thì lớn hơn, bao phủ. Có lẽ câu trả lời không nằm ở một công thức thần học, hay là một cái triết thuyết cụ thể, hay là một cái suy tư, hay là một cái thái độ nào. Không chỉ là như vậy, nhưng mà thế giới này với tất cả vực thẳm của độc ác, nhưng mà lại có đỉnh cao của tình yêu và hy sinh. Và thế giới này chúng ta thấy rất tăm tối, mà chúng ta cũng thấy tươi đẹp lạ lùng. Như thế chúng ta thấy được là để giải thích cho câu hỏi tại sao thì chúng ta không thể trả lời tận cùng được, nhưng chúng ta sẽ đến một câu trả lời khác, đó là trả lời cho câu hỏi tôi có thể làm gì. Tôi có thể làm gì để xoa dịu một nỗi đau? Tôi có thể làm gì để chống lại một sự bất công? Tôi có thể làm gì để thắp lên một ngọn nến? Tôi có thể làm gì để cùng cộng tác với cánh tay và trái tim của Thiên Chúa để làm cho chính mình và cho những người xung quanh một cách tốt đẹp nhất, vượt qua những khổ đau và tổn thương? Chúng ta nhớ tới lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Chúng ta nhớ tới cuộc đời phục vụ những người nghèo khổ nhất của mẹ Teresa Calcutta. Và đó là những lời mời gọi kiến tạo những gì thực sự cao quý, đó là lòng trắc ẩn, đó là sự tha thứ, đó là công lý, đó là tình yêu thương, đó là những giá trị mà ngay cả những sự giữ tàn bạo nhất cũng không thể hủy diệt được. Chúng ta được mời gọi để đi vào con đường này. Cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục biết để yêu.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, mục đích đời sống là ở với Chúa Giêsu để nên thánh.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi hơn 10.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn quốc Mexico lần thứ 3 diễn ra tại Monterrey trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ kết hợp với Chúa Kitô, dành thời gian thinh lặng để phân định và trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng giữa một thế giới đang chịu những tổn thương vì bạo lực, thờ ơ và thiếu ý nghĩa sống.
2: Ngày Giới Trẻ Toàn quốc Mexico lần thứ 3 được tổ chức tại Monterrey như một chặng chuẩn bị hướng tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Sự kiện quy tụ hơn 10.000 bạn trẻ với chủ đề lấy từ lời Chúa Giêsu, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy. Trong sứ điệp gửi các nhà tổ chức và tham dự viên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mục đích của đời sống Kitô hữu là kết hợp với Chúa Giêsu và tiến tới sự thánh thiện. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy cho thế giới thấy mục đích của đời sống chúng ta là gì. Đó là kết hợp với Chúa Giêsu và nhờ đó khi được thông phần vào sự sống của Người, đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích người trẻ biến chủ đề của ngày hội thành kinh nghiệm sống cụ thể. Ngài nói, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của các con, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các con thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa cuộc sống gây ra. Đức Thánh Cha gọi cuộc gặp gỡ tại Monterrey là một cơ hội tốt đẹp để tất cả các con gặp gỡ nhau, cùng với các mục tử của mình, một cuộc gặp gỡ phát sinh từ sự hiệp thông với Chúa Kitô. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ biết dừng lại và dành thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự thích hợp và có tính xây dựng. Theo Đức Thánh Cha, chính trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, người trẻ có thể tìm thấy hướng đi cho đời mình và trở thành chứng nhân giữa xã hội. Khi kết hợp với Thầy, các con có thể trở thành những chứng nhân của Người, những dấu chỉ của niềm hy vọng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tham dự ngày hội với niềm vui hân hoan và phó thác tất cả cho sự che chở từ mẫu của Đức Maria Guadalupe.
1: Giáo hội Flores Indonesia đồng hành với các nạn nhân động đất.
2: Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại miền đông Indonesia đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và khoảng 2.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trên đảo Flores, nhiều nhà thờ và cơ sở mục vụ bị hư hại. Giáo hội địa phương đang tập trung đồng hành với các nạn nhân, hỗ trợ các cộng đoàn và mời gọi các tín hữu hiệp nhất trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi và tinh thần liên đới với những người đang chịu hậu quả của thảm họa.
1: Theo Cơ quan Quốc gia Quản lý Thảm họa Indonesia, trận động đất xảy ra vào rạng sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8 với tâm chấn ngoài khơi đảo Flores, cách thành phố ND khoảng 68 km và ở độ sâu 10 km. Sau trận động đất chính đã xảy ra nhiều dư chấn. Chính quyền đã từng ban bố cảnh báo sóng thần tại một số tỉnh nhưng sau đó đã dỡ bỏ. Nhiều tòa nhà và nhà ở đã bị sập, trong khi sạt lở làm gián đoạn tuyến đường Trans Flores, trục giao thông chính của đảo. Tình trạng mất điện và gián đoạn liên lạc cũng gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ và chuyển hàng cứu trợ đến những vùng bị ảnh hưởng. Trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký và gửi đến Đức Tổng giáo mục Paulus Budi Kleden, Tổng giáo mục của ND, Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn khi biết về sự tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực đông Nusa Tenggara. Đức Thánh Cha đảm bảo sự liên đới tinh thần và gần gũi với những người đang tiếp tục chịu hậu quả của thảm họa, đặc biệt là nhiều người phải sơ tán và những người bị thương. Ngài khích lệ các giới chức giáo hội và dân sự tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ đang tham gia công tác khắc phục hậu quả. Phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa Toàn Năng, Đức Thánh Cha cầu xin Người ban ơn an ủi và sức mạnh cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Tổng giáo phận ND là một trong những cộng đoàn Công giáo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đức Tổng giáo mục Paulus đã mời gọi các linh mục và tín hữu giữ cảnh giác và tuân theo những hướng dẫn của chính quyền và luôn hiệp nhất trong cầu nguyện. Theo Đức Tổng giáo mục, nhiều nhà thờ và nhà nguyện bị hư hại, trong đó có những nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tại Nerona, nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng và hội trường của giáo xứ xuất hiện những vết nứt. Tại Maumore, nhà thờ cũ đã bị thiệt hại nghiêm trọng, còn tháp chuông của nhà thờ mới bị nứt. Do nguy cơ từ các công trình bị hư hại và các dư chấn, Đức Tổng giáo mục Gleden yêu cầu tạm thời cử hành các thánh lễ ở ngoài trời, bắt đầu từ Chủ nhật. Chính Ngài cũng hiện đang gặp khó khăn trong việc trở về Ende vì nhiều tuyến đường bị sạt lở.
2: Ba Lan, hành hương đi bộ, kinh nghiệm đức tin và hiệp thông.
1: Ba Lan, mỗi năm hàng chục ngàn người Ba Lan lại lên đường hành hương bằng đôi chân đến các đền thánh, đặc biệt là Jasna Góra và Piekary Slaski. Những hành trình kéo dài hàng trăm cây số không chỉ là thực hành đạo đức lâu đời, nhưng còn trở thành kinh nghiệm sống động về đức tin, tình hiệp thông và sự nâng đỡ giữa các thế hệ.
2: Ngày 15 tháng 8 là cao điểm của mùa hành hương đi bộ đến Jasna Góra, trong khi ngày 16 tháng 8, hàng ngàn phụ nữ hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Piekary Slaskie, vùng thượng Silesia. Sau kinh truyền tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi lời chào và phép lành tông tòa đặc biệt đến những người tham dự cuộc hành hương tại Piekary Slaskie. Cha Rafał Skitek, phát ngôn viên Tổng giáo phận Katowice, nhắc lại rằng tin mừng về lao động đã được rao giảng tại đây trong nhiều thập niên. Trong thời kỳ Cộng sản, Piekary là nơi giáo huấn xã hội của giáo hội về phẩm giá, quyền lợi và bổn phận của người lao động được trình bày cách mạnh mẽ. Đón tiếp giới nữ hành hương, Đức Tổng giám mục Andrzej Rybunski, Tổng giám mục Katowice, giới thiệu Đức Maria như mẫu gương về phẩm giá và sự khiêm nhường của người phụ nữ. Ngài nói, thế giới cần những người phụ nữ biết khiêm nhường cách khôn ngoan, đồng thời nhấn mạnh, không ai được phép làm tổn thương hay hạ nhục chị em. Mỗi người trong chị em đều được mời gọi đến những điều cao cả và trên hết là nên thánh. Tại Jasna Góra, hành hương đi bộ vẫn là một truyền thống rất sống động. Gregos, đến từ Augustov, đã 14 lần đi bộ đến đền thánh, nói rằng những người hành hương giống như một gia đình. Trên đường đi, mọi người giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua mệt mỏi, trong khi người dân tại các địa phương chuẩn bị thức ăn, nước uống và chỗ nghỉ ngơi. Ông kể, bạn cứ bước đi, và bất cứ nơi nào đến cũng có người đang chờ bạn, dành cho bạn một nơi nghỉ ngơi, một lời tốt đẹp và một nụ cười. Nhiều gia đình duy trì truyền thống này qua nhiều thế hệ. Teresa, sau 23 năm, đã trở lại hành hương cùng con gái 15 tuổi. Christoph, hiện 50 tuổi, đã thực hiện 19 cuộc hành hương và tiếp tục lên đường cùng gia đình. Ông nói, chúng tôi chờ đợi giây phút này suốt cả năm. Một truyền thống xuyên thế kỷ. Truyền thống hành hương tại Ba Lan có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Các đoàn hành hương có tổ chức đã đến Jasna Góra từ thế kỷ thứ 15. Năm nay, đoàn Kalis thực hiện cuộc hành hương lần thứ 389, trong khi cuộc hành hương đi bộ từ Warszawa được duy trì liên tục từ năm 1711. Đoàn Pavianis giữ kỷ lục với cuộc hành hương lần thứ 558. Riêng ngày 13 tháng 8, khoảng 21.000 người thuộc 11 đoàn hành hương lớn và một đoàn quốc tế đã đến Jasna Góra. Hành trình dài nhất thuộc về các tín hữu từ Puskov với quãng đường 651,8 km. Trong một thế giới ngày càng đề cao tốc độ, những người hành hương vẫn chọn bước đi chậm rãi suốt nhiều ngày. Và khi vừa đến đích, nhiều người đã biết rằng một năm sau họ sẽ lại lên đường.
1: Cha Benedict Chao, đan sĩ Sito cao tuổi nhất thế giới, qua đời.
2: Cha Benedict Chao, đan sĩ Sito nhặt phép người Trung Quốc, đã qua đời tại Hồng Kông ngày 31 tháng 7, hưởng thọ 108 tuổi. Trải qua nhiều biến cố đau thương của lịch sử Trung Quốc, cha vẫn trung thành với tin mừng và đời sống đan tu. Cha đã sống 79 năm trong đời đan sĩ và 77 năm trong chức linh mục.
1: Cha Benedict Chow thuộc đan viện Đức Mẹ Niềm Vui trên đảo Lantau, Hồng Kông, đã qua đời vào ngày 31 tháng 7, hưởng thọ 108 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành vào ngày 14 tháng 8 tại Hồng Kông. Cha được biết đến là đan sĩ Shinto nhạc phép cao tuổi nhất thế giới. Sinh năm 1918 tại Chentien, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cha Chow gia nhập cộng đoàn Shinto nhạc phép của đan viện Đức Mẹ Niềm Vui năm 1941 khi 23 tuổi và tuyên khấn trọng thể năm 1947. Hai năm sau, cha được truyền chức linh mục. Từ năm 1974 đến năm 1998, cha đảm nhận vai trò bề trên đan viện. Cuộc đời của cha Chow gắn liền với những giai đoạn đầy biến động của giáo hội tại Trung Quốc. Năm 1937, đan viện của cộng đoàn bị quân chiếm đóng Nhật Bản kiểm soát. Đến năm 1949, chính quyền mới tại Trung Quốc giải thể đan viện, nhiều đan sĩ bị bắt, lưu đày hoặc sát hại. Cha Chow cùng với một số anh em trong dòng phải rời đi, trước hết đến những vùng khác của Trung Quốc, rồi sang Canada và Hoa Kỳ. Trong thời gian sống tại đan viện ở bang Utah, cha học kỹ thuật sản xuất phô mai. Trong thập niên 1950, cha đến Hồng Kông. Năm 1956, cùng với một số đan sĩ khác, cha xây dựng một đan viện trên đảo Lantau, sau này được dân kính Đức Mẹ Niềm Vui để tưởng nhớ đan viện Chentien. Đến thập niên 1980, cha thành lập một cơ sở sản xuất phô mai của các đan sĩ Shinto, kết hợp lao động với đời sống cầu nguyện theo truyền thống đan tu. Qua những thử thách, đời sống thinh lặng, cầu nguyện và lao động, cha Benedict Chow đã để lại chứng tá về sự phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa và tình huynh đệ được sống trong cộng đoàn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
2: Sự giữ, nghĩa lý gì? Được trình bày bởi Linh Mục Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết, dòng tên.
3: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi cùng với anh chị em chúng ta cùng tìm hiểu một chủ đề rất gần gũi với chúng ta và rất thử thách. Đó là chủ đề về sự giữ, hay là nghịch lý của sự giữ, hành trình đi tìm ý nghĩa. Hay là chúng ta có thể đặt câu hỏi này một cách dài hơn và khó hơn. Đó là nếu chúng ta tin vào một Thiên Chúa là đấng toàn năng và tốt lành, vậy thì tại sao lại có sự giữ xung quanh chúng ta, lại có sự giữ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta? Từ nỗi đau của thực tại, chúng ta thấy qua tin tức hay là qua cuộc sống xung quanh chính mình, chúng ta không thể không đối diện với sự giữ. Đó là một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh. Đó là nỗi đau của một gia đình mất người thân vì bị tai nạn. Đó là sự tàn phá của cơn bão, cơn lũ quét sạch làng mạc, thành phố. Và đó là sự bất công của những kẻ ác gây ra trong xã hội. Và những mảnh đời, những câu chuyện ấy không chỉ là những con số thống kê, nhưng đó là những con người cụ thể. Đó là những tiếng kêu xé lòng dấy lên từ sâu thẳm thân phận con người, với câu hỏi muôn thuở là chủ đề mà chúng ta đặt ra trong hôm nay. Vậy thì thế giới này tại sao lại đầy dẫy những khổ đau, những bất công và những phi lý đến như vậy? Và câu hỏi này thì không phải là sự tò mò của trí thức, mà câu hỏi này là nỗi đau, là tiếng kêu vọng lên từ kinh nghiệm sống, từ sự day dứt, và sự day dứt này có khi làm lung lay những tâm hồn, những tinh thần có thể vững chãi nhất. Và chúng ta biết người ta gục ngã nhiều giữa những sự giữ, giữa những bất công và giữa những thất vọng. Vậy thì để đi tìm một lối đi trong màn sương mù của nghịch lý này, chúng ta cùng nhau bước qua một hành trình với ba bước, từ những gì gần gũi nhất cho tới những gì sâu xa nhất. Gần gũi nhất từ đời sống, đời thường của chúng ta, cội nguồn của văn hóa Việt. Sau đó bước thứ hai là với các nhà hiền triết suy tư nhiều về câu hỏi này. Và bước thứ ba đó là mặc khải từ đức tin Kitô giáo trong mầu nhiệm về thập giá và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Bước thứ nhất, từ cội nguồn văn hóa Việt, chúng ta nghe tiếng vọng. Tiếng vọng này là tiếng vọng của cha ông chúng ta ngày xa xưa, cũng như ngay cả của chúng ta ngày nay. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, chúng ta thấy được niềm tin mãnh liệt và sự công bằng. Đó là gì? Ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Ở hiền gặp lành giống như là một lời chúc phúc cho những người làm điều tốt. Và gieo gió gặt bão giống như là một lời cảnh báo những người đã làm điều ác hoặc là muốn làm điều ác. Và chúng ta cũng thấy có một câu khác, đó là ông trời có mắt. hay là trời xanh thấu lòng người. Như thế chúng ta thấy được đó là một sự đảm bảo cho trật tự này, đảm bảo cho công bằng. Chúng ta tin vào ông trời có mắt, tức là ông trời là đấng đảm bảo cho sự công bằng. Và chúng ta thấy được là niềm tin này còn xa hơn nữa, hay là diễn tả một cách mạnh mẽ hơn trong những cách khôn ngoan bình dị mà chúng ta có thể gọi là đạo của ông trời hay là lẽ của trời. Nhưng mà không chỉ là như vậy, trong đời sống chúng ta lại gặp những cái thực tế khác gọi là cay hơn, đắng hơn. Đó là gì? Người ngay, người tốt chết chịu bất công, kẻ gian, kẻ ác vẫn sống và vẫn hưởng những điều tốt đẹp. Vậy thì mâu thuẫn này đã đẩy người Việt của chúng ta tới những suy tư sâu sắc hơn. Và khi suy tư sâu sắc hơn, chúng ta cũng nương nhờ tới những nền văn hóa sâu xa, những niềm tin tôn giáo cụ thể. Ví dụ như người Việt gắn bó rất lâu dài với niềm tin của Phật giáo, với khái niệm về nghiệp. Theo đó, sự khổ đau mà chúng ta phải chịu hôm nay có thể là kết quả của những hành động mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Và quá khứ này có thể đẩy xa hơn, đó là những kiếp trước của chúng ta. Và có thể kiếp này chúng ta phải lãnh nhận hậu quả. Và cũng như thế, nghiệp này có thể là bây giờ chúng ta làm, rồi chúng ta phải chịu trong tương lai. Và có thể có những kiếp sau mà chúng ta sẽ phải chịu cho những điều đó. Nhưng mà nếu mà một người chưa hiểu nhiều lắm về tinh thần của Phật giáo có thể cảm nhận là một sự xa rời đời sống. Nhưng xin thưa không có phải. Nếu ai hiểu nhiều hơn về chiều sâu của tinh thần nhà Phật thì sẽ biết được đây là một lời mời gọi tập trung vào hiện tại. Cái hiện tại để hóa giải những nỗi đau, những nghiệp của quá khứ. Và cái hiện tại để tạo nên những điều tốt đẹp cho chính mình và cho những người khác trong tương lai. Và chúng ta sẽ biết là có một cái cách khác, có một lối nhìn khác mà nếu ai học hành thì có thể biết đến từ lão hay là đến từ đạo giáo, với khái niệm về mệnh trời hay là số trời. Khi đối diện với tai ương, với những bất công, với những khó khăn, có thể người ta không biết phải làm sao mà chỉ còn một cách thở dài, thốt ra là tất cả là do số phận. Vậy thì niềm tin vào mệnh trời hay niềm tin vào số phận ở đây không nói đến những cách gọi là hoàn toàn bình dân mê tín, nhưng đang nói ở một cái chiều sâu. Thì với chiều sâu ở đây đang nói đến là cuộc sống này không chỉ bị chi phối bởi tôi hay là bị chi phối bởi chúng ta, nhưng mà còn có những sức mạnh vô hình vượt xa chúng ta. Và vì vậy, trong những nỗi đau, trong những bất công mà con người không thể giải thích được, thì người Việt của chúng ta có thể đẩy xa hơn vào niềm tin, vào những sức mạnh xa hơn. Để có gì? Để có thể có được một bình an trong chính cuộc sống của mình, để có thể chấp nhận được những khó khăn của cuộc sống, để có thể vượt qua được những khó khăn của cuộc sống để lấy lại sự cân bằng. Nhưng mà cũng có một cái ý niệm khác, có một cái ý tưởng khác gần gũi hơn với người Việt của chúng ta, hay là chúng ta có thể nói là thuần Việt hơn. Khi chúng ta thường nói là ý trời, hay là ông trời muốn thế này, hay là dường như ông trời không chiều theo lòng người, những cách nói như thế gần gũi hơn với văn hóa Việt, thì là một cái cách diễn tả niềm tin của chúng ta, tức là niềm tin vào sự phán xét công minh, và cũng là niềm tin vào một cái thực tại cao xa hơn mà bí ẩn mà con người không biết giải thích làm sao. Như vậy chúng ta thấy từ nền văn hóa của dân tộc thì cái câu trả lời cho vấn đề sự giữ không phải là câu trả lời đơn giản, mà đó là giằng co giữa một bên là niềm tin vào sự công bằng và một bên là chấp nhận thực tại cao xa bí ẩn vượt tầm kiểm soát, vượt tầm hiểu biết của con người. Và như thế thì chúng ta có thể tìm thấy sự cân bằng ngay giữa những hỗn loạn của đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta bước sang bước thứ hai, đó là lời thì thầm của thân phận con người. Lời thì thầm này được diễn tả một cách sâu đậm hơn, một cách mạnh mẽ hơn qua các nhà hiền triết, qua các triết gia. Vậy thì bằng lý trí, bằng kinh nghiệm hiện sinh, các nhà hiền triết cả phương Đông lẫn phương Tây đều không ngừng trăn trở với câu hỏi này, hay là với nghịch lý về sự hiện diện của sự giữ. Và có thể nói một trong những câu trả lời kinh điển nhất mà cũng gần gũi với chúng ta nhất, đó là câu trả lời về nghịch lý về sự tự do của con người. Nghịch lý ở chỗ đó là chúng ta là một con người có trí khôn, có trái tim, có bộ não, có yêu thương, có tất cả như vậy là bởi vì chúng ta có tự do. Nhưng mà có tự do lại nảy sinh những cái vấn đề khác. Nếu mà không có tự do thì chúng ta không thể làm một điều thực sự gọi là đạo đức. Nếu mà không có tự do thì chúng ta không thể làm được một điều thực sự có giá trị. Nếu mà không có tự do thì chúng ta trở thành những cái máy và không thể có yêu thương được. Chúng ta biết là tình yêu không thể ép buộc được, tình yêu không thể bắt buộc, không thể thế này thế kia. Điều ấy rất là gần với chúng ta. Và như vậy thì cái ẩn đằng sau gì? Đòi hỏi là phải có tự do. Mà Thiên Chúa là đấng khôn ngoan tốt lành ban cho chúng ta tự do khi chúng ta được sinh ra làm người, thì chính món quà cao quý này lại chứa đựng đầy dẫy những rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì với tự do này chúng ta có thể lạm dụng, và khi lạm dụng thì có sự độc ác, có bất công, có hận thù, có lừa dối, có tất cả mọi thứ, và có bao nhiêu đau khổ và sự tổn thương. Và như thế khi tự do không theo hướng thiện thì chúng ta thấy rất nhiều chuyện xảy ra. Đấy là cuộc sống chúng ta đang sống. Đến với các nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại, chúng ta sẽ có một cách tiếp cận khác. Các vị này được gọi là các nhà khắc kỷ. Khắc tức là làm chủ, kỷ tức là chính mình, khắc kỷ tức là làm chủ chính mình. Các vị này có một lối tiếp cận nó rất là đặc biệt, từ thời xưa và ngay cả cho đến thời nay của chúng ta vẫn rất gần gũi. Cách tiếp cận của các vị là như thế này: tất cả những gì chúng ta sống và tiếp cận lại đều là bên ngoài chúng ta. Thiên nhiên, thế giới bên ngoài chúng ta, những mối tương quan với những con người bên ngoài chúng ta, ngay cả bệnh tật chạm tới thân xác của chúng ta nhưng mà có thể nói vẫn là bên ngoài chúng ta, ngay cả sự chết thì vẫn là cơ thể của chúng ta chết bên ngoài chúng ta, ngay cả một cái sự mà khó khăn và căng thẳng nhất, đấy là sự phản bội, thì vẫn là nằm trong cảm xúc, nằm trong cảm nhận của chúng ta. Vậy thì các vị này nói như thế nào? Điều chúng ta có thể làm chủ, đấy là chính mình làm chủ mình. Còn tất cả những thứ bên ngoài là vượt ngoài khả năng của chúng ta. Vậy thì một khi chúng ta làm chủ được chính mình, làm chủ được thái độ của chính mình với tất cả những gì diễn ra của thế giới bên ngoài, của các mối tương quan, của cơ thể, của cảm xúc, ngay cả của trí khôn của mình, khi ấy chúng ta có một sự bình an. Khi đấy chúng ta có một sự quân bình, khi đấy chúng ta có một sự vững chãi, khi đấy chúng ta có một sự bình thản, và đó là tự do của cuộc đời. Và các vị đó tập trung vào điều đó, và chúng ta thấy các nhà hiền triết xưa cũng như nay cũng vẫn tiếp tục theo cái cách thức này. Giờ đây chúng ta chuyển từ các nhà hiền triết Hy Lạp sang các nhà hiền triết Trung Hoa. Ví dụ như Lão Tử trong Đạo Đức Kinh thì nói về vũ trụ qua lăng kính âm dương, sáng tối tốt xấu thiện ác, đó là những mặt đối lập luôn song hành. Thiên hạ biết cái đẹp là đẹp bởi vì có cái xấu, thiên hạ biết có cái thiện bởi vì nó tồn tại cái ác. Thế thì nếu chúng ta nhìn cái này, chúng ta có thể nói được là một cách nói hơi bị ba phải, mà thực sự thì không phải là như vậy. Bởi vì nhìn một cách sâu xa, chúng ta thấy được là rất khó để tách biệt giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, và thấy được nó cứ tồn tại đồng thời như vậy. Và đấy là cách diễn tả mà không thể diễn tả tốt hơn được. Và để vượt qua cái cách diễn tả này thì chính Lão Tử diễn tả một cái vượt trên thiện ác, vượt trên sáng tối, vượt trên âm dương, đó là gì đó? Thuận theo lẽ tự nhiên. Lẽ tự nhiên này không phải là muốn làm gì thì làm, mà lẽ tự nhiên này là đạo trời, là lẽ đạo trong thiên nhiên và trong lòng người. Và khi chúng ta thuận theo lẽ trời, thuận theo lẽ đạo thì mọi sự sẽ có được sự hài hòa, sự tốt lành. Đấy, chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta đã có những cách giải thích, cách diễn giải rất hay, rất sâu sắc, nhưng mà chủ đề sự giữ vẫn nằm đấy. Thực tại sự giữ vẫn xung quanh chúng ta, hay là vẫn ở trong tâm hồn chúng ta. Và càng đi về giải thích thì chúng ta thấy sẽ càng khó. Và nếu càng giải thích thì giúp chúng ta càng hiểu hơn, nhưng mà càng hiểu hơn đôi khi lại giúp chúng ta cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì sự giữ còn đó, bởi vì nỗi đau còn đó, bởi vì sự mất mát còn đó. Không phải vì hiểu mà chúng ta giúp một người mẹ mất người con của mình trở thành dễ chịu hơn à? Không phải là như vậy. Như vậy là câu hỏi về sự giữ sẽ đẩy xa hơn, đó là từ cái chuyện hiểu sang cái chuyện là chạm tới niềm tin và ý nghĩa. Và như thế chúng ta bước sang bước thứ ba, đó là ánh sáng từ thập giá của Đức Giêsu Kitô, một con người đã chết trên thập giá vì yêu thương và Ngài đã sống lại. Ở bước thứ ba này chúng ta biết có nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau, và từ những nền tảng lớn, những niềm tin tôn giáo lớn đều có những giá trị nhất định cho con người khi đối diện với thực tại sự giữ, thực tại khổ đau. Nhưng ở đây tôi muốn dừng lại tập trung vào một điều, đó là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ở đây, Kitô giáo hay là niềm tin vào Chúa Giêsu không né tránh câu hỏi sự dữ, mà chúng ta thấy toàn bộ lịch sử, đặc biệt trong Kinh Thánh, là câu chuyện vĩ đại về sự tốt lành của Thiên Chúa và sự dữ xảy ra trong thế giới cũng như trong đời sống con người. Ở Cựu Ước chúng ta có nhiều hình ảnh, nhưng có thể chọn một ví dụ, đó là ông Gióp. Ông Gióp là có thể gọi là một kiệt tác về chủ đề này. Câu chuyện thì rất dài, anh chị em có thể mở sách Cựu Ước ra đọc. Câu chuyện rất gần gũi, hấp dẫn và chúng ta có thể hiểu, không có khó khăn gì, hiểu nhiều cách khác nhau và nhiều mức độ khác nhau. Ông Gióp là một người tốt lành. Ban đầu ông có mọi sự, có gia đình, có tài sản, có sức khỏe, có tài năng, có mọi thứ. Nhưng rồi ông dần dần bị mất hết. Và mất đến độ là không chỉ mất gia đình, không chỉ mất tài sản, không chỉ mất người, nhà này kia, mà cuối cùng chạm đến chính ông. Ông bị đau khổ trong bệnh tật thân xác, và ông đau khổ trong chính tâm hồn của mình, trong trí khôn của mình, trong mọi cái cấp độ của mình. Và chúng ta thấy trong cái sự đau khổ nhất ấy, thì có những người bạn thân nhất của ông đến giải thích. Người thì giải thích thế này, người giải thích thế kia, mà đau khổ ông thì vẫn còn. Và chúng ta thấy ông dây rất khôn ngoan một điều, đó là gì? Ông là một người tốt lành, không làm bất cứ điều gì xấu. Ở đây không phải nói là ông Gióp là một người kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ, không phải. Đương nhiên ông biết sự nhỏ bé của mình trước mặt Thiên Chúa. Nhưng mà một cách bình thường chúng ta thấy trong lương tâm của mình, chúng ta biết rõ mình làm hay không làm một điều xấu. Thì trong trường hợp của ông Gióp, ông biết rõ ông không làm điều gì xấu. Đấy. Ông có sự nhỏ bé, giới hạn của con người, nhưng ông không làm điều gì xấu. Vậy thì tại sao những điều dữ, những điều ác, những điều xấu lại đến với ông dồn dập tới tấp và lấy đi tất cả như thế? Và sau tất cả câu chuyện này, chúng ta thấy cái kết câu chuyện vẫn là mở, nhưng mà có một số điều đọng lại chúng ta rất là đẹp về ông Gióp có thể là một con người tuyệt vời. Bởi vì trong tất cả những chuyện đấy, ông thấy được sự dữ đau khổ ông không giải thích được hoàn toàn. Ông biết rõ ông là một người bé nhỏ, khiêm tốn trước mặt Chúa. Và ông biết rõ với trí khôn của mình, với tự do của mình, ông không làm điều gì xấu. Và ông cũng biết rõ tất cả mọi điều tốt đẹp ông có là được Thiên Chúa trao tặng. Và ông đã nói rất hay, mọi sự Chúa đã ban cho tôi. Và rồi khi ông bị mất tất cả, ông cũng nói, và mọi sự Chúa lấy đi, xin chúc tụng Chúa. Vậy thì cuối cùng trong tất cả cái mầu nhiệm của sự ác, ông không giải thích được cho tới tận cùng. Ông chỉ biết chân thật với chính mình trước mặt Chúa, tốt lành một cách tuyệt vời với tất cả mọi người, và đón nhận tất cả những gì đến và đi, và còn lại là con đường của tin tưởng và phó thác. Đấy, chúng ta thấy một điều rất lạ lùng và rất tuyệt đẹp. Chuyển sang Tân Ước, chúng ta thấy được câu trả lời triệt để và gây sốc cho tất cả chúng ta. Nếu ai đọc thư của Thánh Phaolô sẽ thấy rõ hơn khi Ngài nói là một cớ gốc vấp phạm, rồi là một điều sỉ nhục dành cho người Do Thái cũng như người Hy Lạp. Và không phải là chỉ dành cho người Do Thái, người Hy Lạp đâu, dành cho tất cả chúng ta. Tại sao lại như vậy? Tại vì thập giá của Đức Giêsu Kitô không hiểu được một cách thông thường như chúng ta hiểu. Tại vì Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là Thiên Chúa ở bên ngoài vũ trụ, không phải là Thiên Chúa ở ngoài cuộc sống của con người, không phải là Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, không phải. Đó là một Thiên Chúa là đấng tạo thành trái đất muôn vật, lại là một Thiên Chúa trở thành một con người giữa chúng ta, giống chúng ta, mọi đàng trừ tội lỗi. Ngài đi vào chịu đựng, đón nhận tất cả những đau khổ, những bất công, những tàn bạo, và ngay cả đến tột cùng là chịu phản bội, chịu bỏ rơi, hay là chịu án dành cho kẻ tử tội, cái án nặng nhất, bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng mà Ngài cũng nói cho chúng ta là Ngài, với tình yêu thương của Ngài, tình yêu thương của Thiên Chúa có thể sáng tạo muôn loài trong vũ trụ, trong đó có loài người. Và với tình yêu thương đó cũng có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành tốt đẹp nhất. Một tình yêu thương mạnh hơn hận thù, mạnh hơn tất cả những sự dữ mà con người có thể làm.

0: thì còn hơn là không cho phép có bất kỳ sự dữ nào. Bây giờ tôi xin nói thêm hay nói lại một lần nữa, đó là Thiên Chúa xét thấy thà làm cho sự lành nảy sinh từ sự dữ hơn là không cho phép bất kỳ sự dữ nào xảy ra. Vậy tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu không cho phép sự dữ xảy ra thì không có tự do như chúng ta đã nói ban đầu, và không có tự do thì không có tình yêu, không có gì cả. Và như thế, khi cho phép có tự do thì có thể xảy ra sự dữ. Nhưng chúng ta biết ai cho phép có tự do? Đây là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự do, là đấng yêu thương, cho phép con người có tự do nhỏ bé của mình. Và dù con người có xảy ra những sự dữ do hậu quả của nó, thì chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn tất cả. Sự dữ chỉ là nhất thời do con người gây ra, nhưng tự do và tình yêu của Thiên Chúa thì là mãi mãi, rộng lớn, bao phủ tất cả. Như thế, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, một đấng đã chết vì yêu thương và một đấng sống lại vì yêu thương, ban cho chúng ta sự sống, không chỉ sự sống tự nhiên mà còn sự sống mãi mãi, sự sống vĩnh cửu, là lời hứa chắc chắn. Sự dữ, sự chết, đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng, và có một ngày Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi giọt lệ và công lý sẽ được tỏ tường, giống như nhìn thấy nhau mặt giáp mặt. Và niềm hy vọng này không phải là sự trốn chạy thực tại, nhưng mà là sức mạnh để các Kitô hữu dấn thân chiến đấu chống lại sự dữ ngay trong cuộc sống đời thường, và với niềm tin là chiến thắng luôn luôn thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì với hành trình 3 bước chúng ta đã trải qua, chúng ta có thể kết thúc lại với nhau bằng một cái kết luận nho nhỏ. Đấy là hành trình trải qua 3 vùng đất, từ văn hóa dân tộc, từ lý trí của những bậc hiền nhân và mặc khải với đức tin, thì chúng ta thấy mỗi nơi đều cho chúng ta những tia sáng, không phải là không nơi nào cho chúng ta được một câu trả lời trọn vẹn và dễ dàng cả. Và sự dữ vẫn ở đó như nghịch lý, nhưng mà màu nhiệm tăm tối, sâu thẳm, mà chúng ta biết tình yêu thì lớn hơn, bao phủ. Có lẽ câu trả lời không nằm ở một công thức thần học, hay là một cái triết thuyết cụ thể, hay là một cái suy tư, hay là một cái thái độ nào. Không chỉ là như vậy, nhưng mà thế giới này với tất cả vực thẳm của độc ác, nhưng mà lại có đỉnh cao của tình yêu và hy sinh. Và thế giới này chúng ta thấy rất tăm tối, nhưng mà chúng ta cũng thấy tươi đẹp lạ lùng. Như thế chúng ta thấy được là để giải thích cho câu hỏi tại sao thì chúng ta không thể trả lời tận cùng được. Nhưng chúng ta sẽ đến một câu trả lời khác, đó là trả lời cho câu hỏi tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm gì để xoa dịu một nỗi đau? Tôi có thể làm gì để chống lại một sự bất công? Tôi có thể làm gì để thắp lên một ngọn nến? Tôi có thể làm gì để cùng cộng tác với cánh tay và trái tim của Thiên Chúa để làm cho chính mình và cho những người xung quanh một cách tốt đẹp nhất, vượt qua những khổ đau và tổn thương? Chúng ta nhớ tới lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Chúng ta nhớ tới cuộc đời phục vụ những người nghèo khổ nhất của mẹ Teresa Calcutta. Và đó là những lời mời gọi kiến tạo những gì thực sự cao quý, đó là lòng trắc ẩn, đó là sự tha thứ, đó là công lý, đó là tình yêu thương, đó là những giá trị mà ngay cả những sự dữ tàn bạo nhất cũng không thể hủy diệt được. Chúng ta được mời gọi để đi vào con đường này. Cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha chia buồn về vụ lật phà tại Zimbabwe.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ đau buồn trước vụ lật phà nghiêm trọng trên hồ Kariba, khu vực biên giới giữa Zimbabwe và Zambia, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ, các nhà chức trách và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục ứng phó với hậu quả của thảm kịch.
1: Vụ tai nạn xảy ra hôm 11 tháng 8 khi một chiếc phà chở hành khách tuyến nội địa bị lật giữa vùng nước có sóng lớn trên hồ Kariba, một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Số người thiệt mạng đã tăng lên 80, khiến đây trở thành một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại Zimbabwe trong những năm gần đây. Phần lớn các nạn nhân là người dân địa phương và các tiểu thương thường di chuyển trên hồ để buôn bán. Trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký thay Đức Thánh Cha, Ngài cho biết đã vô cùng đau buồn khi hay tin về vụ tai nạn phà gây chết người trên hồ Kariba. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với những gia đình đang đau buồn vì mất người thân. Điện văn viết, phó dâng linh hồn của những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa Toàn Năng, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất người thân. Cùng với việc tưởng nhớ các nạn nhân, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những người đang tiếp tục tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm và hỗ trợ sau tai nạn. Điện văn cho biết, Ngài dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách và nhân viên cứu hộ trong khi họ tiếp tục ứng phó với thảm kịch này. Kết thúc điện văn, Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban ơn an ủi, chữa lành và sức mạnh cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Hồ Kariba nằm trên sông Zambezi, dọc biên giới Zimbabwe và Zambia, là tuyến giao thông và là sinh kế quan trọng đối với nhiều cộng đồng địa phương. Vụ lật phà ngày 11 tháng 8 một lần nữa đặt ra những thách đố về an toàn giao thông đường thủy đối với những người dân thường xuyên di chuyển trên hồ.
2: Đức Hồng Y Parolin mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại.
1: Vatican. Tại Catania, tối ngày 17 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 900 năm ngày di chuyển thánh tích của thánh Agatha từ Constantinople về Catania. Trong bài giảng, Ngài mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu đang chịu bách hại trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh đến cuộc tứ đạo hàng ngày của lòng trung tín.
2: Trong cao điểm năm thánh, kính thánh Agatha, Đức Hồng Y Parolin đã mang đến mảnh đất Sicilia thân yêu, phép lành và tình cảm của Đức Thánh Cha trong sự hiệp thông cách thiêng liêng với niềm vui của người dân Catania quy tụ quanh vị thánh bổn mạng. Đức Hồng Y nhấn mạnh, cử hành ngày kỷ niệm này có nghĩa là nhìn nhận rằng qua các thế kỷ, Chúa vẫn luôn trung tín với giáo hội của người, nâng đỡ giáo hội trong thử thách, thanh luyện giáo hội trong khó khăn và không ngừng làm cho giáo hội nở hoa nhờ chứng tá của các thánh. Nhắc đến chứng tá của thánh Agatha, Đức Hồng Y khẳng định, thánh Agatha không chỉ thuộc về lịch sử của Catania, Ngài thuộc về hiện tại của Thiên Chúa và tiếp tục đồng hành với dân của người. Ngài mời gọi các tín hữu không nhìn sự thánh thiện như điều thuộc về quá khứ, nhưng như một sức sống có khả năng biến đổi hiện tại. Thánh Agatha là chứng nhân của một sự thánh thiện không thuộc về những bảo tàng ký ức, nhưng tiếp tục làm phát sinh đức tin, đức cậy và đức mến. Theo Đức Hồng Y, cuộc tử đạo của thánh nữ trước hết không phải là câu chuyện về một người phải chịu bạo lực, nhưng là sự biểu lộ của một tình yêu mà không một bạo lực nào có thể dập tắt. Ngài cũng nhắc lại lời kinh thánh, đừng sợ và giải thích. Đây không chỉ là một lời khích lệ tâm lý, nhưng là chính nền tảng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống không có thử thách và gian truân, người hứa một điều lớn lao hơn nhiều. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác tại nhiều nơi trên thế giới và đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì tin mừng của người. Bên cạnh cuộc tử đạo đổ máu, Đức Hồng Y nhắc đến một hình thức tử đạo không đổ máu. Đó là cuộc tử đạo hàng ngày của lòng trung tín. Ngài nêu hình ảnh những đôi vợ chồng gìn giữ tình yêu giữa thử thách, các bậc cha mẹ giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo, những người trẻ không chạy theo văn hóa vẻ bề ngoài, các linh mục và những người sống đời thánh hiến quảng đại phục vụ, cùng những ai mỗi ngày chọn công lý thay vì thỏa hiệp, sự thật thay vì lợi ích, và tha thứ thay vì trả thù. Đức Hồng Y kết luận rằng, sự giữ không thể bị đánh bại bằng một sự giữ khác, nhưng bằng đức ái phát sinh từ thập giá, một đức ái có khả năng biến đổi lịch sử từ bên trong.
1: Giáo hội Colombia cầu nguyện và cứu trợ sau trận động đất.
2: Colombia. Chủ nhật ngày 16 tháng 8, Giáo hội Công giáo tại Colombia đã tổ chức ngày toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm 10 tháng 8. Với khẩu hiệu Cùng Colombia đến với mọi miền đất nước, sáng kiến do Hội đồng Giám mục và Ban mục vụ Xã hội Quốc gia Caritas Colombia phát động, kết hợp cầu nguyện, đồng hành mục vụ và hỗ trợ cụ thể cho các gia đình bị ảnh hưởng.
1: Các giáo xứ, cộng đoàn đức tin, nhân viên mục vụ và các tín hữu trên toàn quốc được mời gọi hiệp thông với những người đang chịu đau khổ vì mất người thân, thương tích, mất nhà cửa và những hậu quả khác của thảm họa. Lời cầu nguyện cũng được dành cho các nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên và tất cả những người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã khiến cho 289 người thiệt mạng, 4.187 người bị thương, 143 người mất tích, 354 người đã được cứu sống, hơn 127.000 ngôi nhà đã bị hư hại, gần 27.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 66 tòa nhà bị sập, ảnh hưởng tới 450 đô thị và thành phố thuộc 15 tỉnh. Ngày cầu nguyện cũng nhắc lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo XIV với người dân Colombia. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất những sức mạnh thiêng liêng và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Cha Francisco Moreira Correa, Tổng giáo phận của Cartagena và là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia nhấn mạnh rằng sự dấn thân của Kitô hữu trước đau khổ phải trở thành sự hiện diện cụ thể bên cạnh những người đang gặp hoạn nạn. Ngài nói, hôm nay chúng ta cần ở gần nhau, gần những gia đình đang phải chịu đau khổ, gần những người sợ hãi và sống trong bất định, gần những người đang tìm kiếm người thân, gần tất cả những ai đang làm việc không mệt mỏi để cứu sống con người. Song song với việc cầu nguyện, Hội đồng Giáo mục và Caritas Colombia đã phát động một chiến dịch liên đới trên toàn quốc. Các cộng đoàn giáo hội được mời gọi chia sẻ những nhu cầu thực tế tại địa phương để phối hợp nguồn lực, đặc biệt tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Caritas Colombia cũng mở nhiều kênh quyên góp nhằm hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh kế, để tình liên đới không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự gần gũi, nhưng được biến thành sự trợ giúp cụ thể. Trận động đất cũng gây ra thiệt hại cho nhiều công trình giáo hội. Các báo cáo sơ bộ ghi nhận hơn 50 nhà thờ có thể bị ảnh hưởng, cùng nhiều nhà nguyện, nhà sứ, tu viện và cơ sở mục vụ. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục, Đức Cha Munera kêu gọi, Colombia cần chúng ta hiệp nhất, hãy đồng hành, phục vụ và cầu nguyện. Các cộng đoàn công giáo trên khắp cả nước tiếp tục hiện diện bên cạnh những người bị ảnh hưởng, biến lời cầu nguyện trở thành sự gần gũi, và đức ái trở thành hành động cụ thể.
2: Giới trẻ Gwangju học giáo huấn xã hội trước Ngày Giới trẻ Thế giới 2027.
1: Hàn Quốc, trong hành trình chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, các bạn trẻ của Tổng giáo phận Gwangju Hàn Quốc đã được mời gọi khám phá giáo huấn xã hội của giáo hội, nhìn lại biến cố dân chủ Gwangju năm 1980 và tự hỏi, đâu là vị trí của người Kitô hữu trước những nơi phẩm giá con người đang bị chà đạp?
2: Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, các bạn trẻ Tổng giáo phận Gwangju đã quy tụ tại Đại học Công giáo Gwangju để tham dự chương trình chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027. Chương trình gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện theo tinh thần Ta Dê, các hoạt động tại nhiều gian sinh hoạt, chia sẻ, thánh lễ trọng thể và lễ hội ngợi ca. Cha Vincenzo Sejinson cho biết đây là hai ngày đầy ắp các hoạt động, được tổ chức nhằm giúp người trẻ trước hết trở thành những người hành hương, cảm nghiệm trước bầu khí của Ngày Giới trẻ Thế giới và đón nhận sự kiện như một kinh nghiệm đức tin đầy niềm vui. Ban tổ chức giáo phận cũng khuyến khích người trẻ trở thành những người mang tinh thần đón tiếp, sẵn sàng vui mừng đón tiếp các bạn trẻ từ khắp thế giới khi họ đến Hàn Quốc vào năm 2027. Một trong bốn chủ đề được đề nghị cho các bạn trẻ là giáo huấn xã hội của giáo hội, bên cạnh sứ vụ, ơn gọi và giáo dục tình cảm. Cha Son nhấn mạnh, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một giáo huấn từ thiện theo nghĩa giúp đỡ những người bất hạnh, nhưng là tự hỏi chúng ta cần xây dựng một xã hội như thế nào để con người có thể sống với phẩm giá. Nhắc đến thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, cha giải thích rằng, mỗi người vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa đều mang một giá trị nội tại. Thông điệp này đã bảo vệ quyền lợi, phẩm giá và điều kiện sống công bằng của người lao động, đồng thời đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của giáo huấn xã hội công giáo thời hiện đại. Việc học hỏi được đặt trong chính lịch sử của thành phố Gwangju. Tháng 5 năm 1980, nơi đây trở thành trung tâm của phong trào phản đối chế độ quân sự của Trung Đô Wan. Cuộc đàn áp ngày 18 tháng 5 đã dẫn đến biến cố thường được gọi là thảm sát Gwangju. Trong đó, nhiều sinh viên, công nhân và thường dân tham gia đòi dân chủ đã thiệt mạng. Cha Son nhắc lại rằng, trong giai đoạn đó, giáo hội địa phương đã chọn không im lặng và bảo vệ phẩm giá con người, lên tiếng trước những bất công, đồng thời tổ chức các buổi cầu nguyện giữa bối cảnh bắt bớ và tra tấn. Từ ký ức này, các bạn trẻ được mời gọi suy tư về con đường và vai trò của giáo hội trong việc cùng sống giữa thế giới, phân định mình phải đứng ở đâu trong thế giới đang đau khổ hôm nay, nhận ra những nơi phẩm giá con người đang bị xâm phạm và tự hỏi phải đáp lại thế nào. Trong khi đó, hành trình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang được triển khai qua nhiều sáng kiến. Sau khi bài hát chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới được công bố vào đầu tháng 8, Tổng giáo phận Seoul đã giới thiệu ứng dụng Catholic Prayer giúp người dùng cầu nguyện, suy niệm và tìm thông tin về các đền thánh. Một nhóm quảng bá Ngày Giới Trẻ Thế Giới cũng đã thực hiện hành trình Camino de Santiago tại Tây Ban Nha, tổ chức các tiết mục biểu diễn, phát tờ giới thiệu và trình diễn các điệu múa truyền thống Hàn Quốc cũng như K-pop. Từ ngày 5 đến 10 tháng 8, khoảng 4.000 khách hành hương đã tham gia các hoạt động của nhóm. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các hướng dẫn riêng về bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương sẽ được ban hành, tách biệt với các biện pháp an ninh chung. Tài liệu được soạn thảo với sự đóng góp của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên và các cơ quan giáo hội địa phương nhằm xác định rõ những hành vi không phù hợp và cách xử lý theo các thủ tục pháp lý của Hàn Quốc.
1: Giáo hội Indonesia được mời gọi đồng hành với đất nước.
2: Jakarta, Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia đã công bố thư mục vụ 2026, mời gọi giáo hội cùng bước đi với mọi thành phần xã hội trước những cuộc khủng hoảng đa chiều của đất nước, đồng thời bảo vệ văn minh công cộng, củng cố tình liên đới nhân loại và biến đức tin thành những hành động cụ thể vì công ích.
1: Thư mục vụ được công bố hôm 17 tháng 8 mang tựa đề Con đường hy vọng giữa những biến động của đất nước, giáo hội cùng bước đi để bảo vệ văn minh công cộng và củng cố tình liên đới nhân loại tại Indonesia. Văn kiện tiếp nối những kết quả của Đại hội Mục vụ Xã hội Toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Công giáo Indonesia tổ chức tại Jakarta vào tháng 11 năm 2025 với chủ đề về một giáo hội hiệp hành trong sứ mạng vì hòa bình. Mở đầu văn kiện, các giáo mục tạ ơn nhân 81 năm độc lập của Indonesia và nhìn nhận những giá trị vẫn nâng đỡ xã hội như là tương trợ, liên đới, đối thoại giữa những khác biệt và sức bền của gia đình cũng như cộng đồng địa phương. Giáo hội cũng hướng đến kỷ niệm 500 năm hiện diện của Công giáo tại quần đảo Indonesia vào năm 2034. Các giáo mục nhấn mạnh, đức tin không thể chỉ dừng lại nơi bàn thờ, nhưng phải đi vào đời sống qua giáo dục, y tế, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người di cư, phụ nữ và trẻ em, chống nạn buôn người, bảo vệ các cộng đồng bản địa và xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, văn kiện cũng cảnh báo Indonesia đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng đa chiều, thể hiện qua nghèo đói, bất bình đẳng, tham nhũng, bạo lực tại Papua, vi phạm nhân quyền, suy giảm chất lượng dân chủ, phá rừng, xung đột đất đai và biến đổi khí hậu. Các giáo mục cũng nói đến tình trạng mệt mỏi luân lý khi chủ nghĩa thực dụng, thế tục và độc quyền tôn giáo có nguy cơ làm suy yếu các giá trị của Pancasila và nền đạo đức công cộng. Trước thực trạng đó, Hội đồng Giám mục Indonesia đề ra 4 định hướng mục vụ chính. Thứ nhất, tái định hướng sứ mạng ngôn sứ của giáo hội vì công lý và nhân quyền. Thứ hai là tăng cường vận động xã hội và công nghệ để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương. Thứ ba là thúc đẩy tự chủ về kinh tế và hoán cải sinh thái. Và cuối cùng là phát triển giáo dục chính trị, đạo đức và đào tạo cho những nhà lãnh đạo trẻ. Trong môi trường kỹ thuật số, giáo hội được mời gọi trở thành một bệnh viện dã chiến, giúp cho người dân có khả năng phát triển khả năng phân định và xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn. Hội đồng Giám mục Indonesia cũng nhấn mạnh, giáo hội không thể bước đi một mình, nhưng phải cộng tác với chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, truyền thông, các tôn giáo và mọi người thiện chí, đồng thời giữ vai trò là đối tác phản biện của chính quyền. Thư mục vụ kết thúc bằng lời kêu gọi các cộng đoàn công giáo biến các giá trị Kitô giáo trở thành một lời đáp trả cụ thể và hữu hình trước những thách đố của đất nước, tiếp tục cùng bước đi trong hy vọng và lòng can đảm sáng tạo vì công ích.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: San Marino, quốc gia nhỏ bé, Đức Thánh Cha Leo 14 sắp viếng thăm.
2: Kính thưa quý thính giả, thứ bảy tuần này, ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa San Marino vào buổi sáng, trước khi tiếp tục hành trình đến thành phố Rimini, miền Bắc Ý vào buổi chiều, để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 47 mang tên Cuộc gặp gỡ vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đây sẽ là lần thứ ba một vị giáo hoàng viếng thăm San Marino. Theo truyền thống của San Marino, cộng đồng này có nguồn gốc từ năm 301. Đây là thời kỳ Kitô giáo vẫn còn phải đối diện với những cuộc bách hại trong đế quốc Roma. Cuộc bách hại lớn dưới thời hoàng đế Diocletiano diễn ra từ năm 303 đến 311, với nhiều Kitô hữu bị bắt bớ và tử đạo. Điều đáng chú ý là ngay từ trong ký ức lịch sử của mình, San Marino đã liên kết sự ra đời của cộng đồng với một nhân vật Kitô giáo và với việc hình thành một cộng đồng sống chung quanh chứng tá đức tin. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 trong chuyến viếng thăm năm 2011 đã nhắc lại truyền thống này khi nói rằng hơn 17 thế kỷ trước, một nhóm tín hữu được thu hút bởi lời rao giảng và chứng tá thánh thiện của phó tế Marino đã quy tụ chung quanh ngài để hình thành một cộng đoàn mới. San Marino, một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới. San Marino có diện tích khoảng 61,2 km2 và dân số khoảng 33.000 người trong phần lãnh thổ thuộc cộng hòa. Với diện tích và dân số khiêm tốn như vậy, San Marino thường được xếp vào nhóm những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Quốc gia này hoàn toàn bị bao quanh bởi nước Ý, nhưng vẫn duy trì chủ quyền riêng biệt. San Marino cũng được nhìn nhận rộng rãi là một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất còn tồn tại. UNESCO, khi ghi danh Trung tâm Lịch sử San Marino và núi Titano vào danh sách di sản thế giới năm 2008, nhấn mạnh tính liên tục đặc biệt của một cộng đồng tự quản và của một nền cộng hòa độc lập từ thời Trung Cổ. UNESCO gọi San Marino là một trong những nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới và là thành quốc Italia duy nhất còn tồn tại. Trung tâm lịch sử và núi Titano ngày nay không chỉ là một địa điểm du lịch. Đối với UNESCO, đây là chứng tích sống động của truyền thống tự quản và một mô hình phát triển chính trị đã được duy trì qua nhiều thế kỷ. Thành phố vẫn giữ vai trò là thủ đô và vẫn bảo tồn các chức năng thể chế của một quốc gia độc lập. Tên gọi Marino gắn với một vị thánh ẩn tu. Tên gọi San Marino bắt nguồn từ thánh Marino, nhân vật được truyền thống coi là người sáng lập cộng đồng. Theo truyền thống, phó tế Marino đến từ vùng Dalmatia ở phía bên kia biển Adriatic. Ngài đến vùng Rimini và sau đó lên núi Titano, nơi ngài sống đời cầu nguyện và phục vụ. Chứng tá của ngài dần thu hút những người khác và một cộng đoàn đã hình thành chung quanh thánh Marino. Chính cộng đoàn ấy trở thành hạt giống của San Marino. Giáo phận San Marino Montefeltro hiện vẫn xác nhận Thánh Marino là một trong hai vị bổn mạng của giáo phận, cùng với Thánh Leo. Thánh Marino đồng thời cũng là bổn mạng của Cộng hòa San Marino. Theo tương truyền, chủ nhân của núi Titano đã trao ngọn núi cho Marino. Từ đó, núi Titano trở thành trung tâm địa lý và biểu tượng của quốc gia. Điều này giúp giải thích vì sao tại San Marino ngày nay, hình ảnh vị thánh sáng lập không chỉ thuộc về đời sống tôn giáo, mà còn hiện diện trong ký ức quốc gia. Ngày 3 tháng 9 hàng năm vừa là lễ kính Thánh Marino, vừa là ngày kỷ niệm thành lập Cộng hòa San Marino. Các cử hành tôn giáo bao gồm thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Marino và cuộc rước thánh tích của Ngài. San Marino được các giáo hoàng bảo vệ và chưa từng bị sáp nhập. Một trong những nét đặc biệt của lịch sử San Marino là khả năng duy trì chủ quyền giữa những biến động chính trị lớn của bán đảo Italia. Trong nhiều thế kỷ, San Marino nằm giữa các lãnh thổ của những quyền lực khác nhau và có những giai đoạn phải đối diện với các cuộc chiếm đóng hoặc đe dọa. Tuy nhiên, quốc gia này không bị sáp nhập vĩnh viễn vào một quốc gia khác. Trong thế kỷ 17, khi các lãnh thổ chung quanh phần lớn thuộc các lãnh địa giáo hoàng, quan hệ giữa San Marino và tòa thánh càng trở nên đáng chú ý. Hiệp ước năm 1631 dưới thời Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 nhìn nhận và bảo đảm sự tồn tại của San Marino như một thực thể có chủ quyền. Mối quan hệ giữa San Marino và tòa thánh tiếp tục được duy trì qua nhiều thế kỷ. Chính Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 đã nhấn mạnh rằng San Marino từ khi hình thành Cộng hòa này đã duy trì những quan hệ thân hữu với tòa thánh. Và sự hiện diện của Ngài tại đây là dấu chỉ cũng như sự củng cố tình hữu nghị ấy. Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV không phải là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn mới, mà diễn ra trong một lịch sử quan hệ lâu dài giữa một quốc gia nhỏ bé và tòa thánh.
1: Vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm San Marino. Mặc dù San Marino nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý, cho đến nay mới có hai giáo hoàng viếng thăm quốc gia này. Thánh Gioan Phaolô II đã đến San Marino ngày 29 tháng 8 năm 1982. Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của châu Âu thời chiến tranh lạnh. Trong chuyến đi, Ngài gặp hai vị nhiếp chính và cử hành các hoạt động mục vụ với cộng đoàn công giáo địa phương. Gần ba thập niên sau, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đến San Marino ngày 19 tháng 6 năm 2011 trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận San Marino Montefeltro. Ngài đã gặp các thành viên của chính phủ, quốc hội và ngoại giao đoàn tại cung điện công cộng. Ngài cũng cử hành thánh lễ tại sân vận động Olympic Serravalle. Một điểm nối đặc biệt là cả hai vị giáo hoàng trên đều dành sự quan tâm đến Thánh Marino và Vương cung Thánh đường mang tên Ngài. Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ tiếp tục truyền thống giáo hoàng đến với một cộng đoàn nhỏ nhưng có lịch sử Kitô giáo sâu đậm. San Marino thuộc một giáo phận trải dài trên hai quốc gia. Về mặt giáo hội, San Marino có một đặc điểm rất đáng chú ý. Đó là Cộng hòa San Marino không tạo thành một giáo phận riêng biệt. Lãnh thổ này thuộc giáo phận San Marino Montefeltro, một giáo phận công giáo trải dài trên lãnh thổ của cả San Marino và của nước Ý. Giáo phận hiện có 81 giáo xứ và hơn 61.000 cư dân trên tổng diện tích 683 km2, trong đó 61,2 km2 thuộc Cộng hòa San Marino. Giám mục hiện nay là Đức Cha Domenico Beneventi. Riêng tại San Marino có 12 giáo xứ. Giáo phận cho biết cộng đồng công giáo tại đây có 32.983 cư dân và lãnh thổ San Marino được chia thành 9 castelli, tức là những đơn vị hành chính địa phương. Vương cung Thánh đường Thánh Marino tại thủ đô là nhà thờ quan trọng nhất của quốc gia. Được xây dựng lại từ thế kỷ thứ 19 theo phong cách tân cổ điển, Vương cung Thánh đường hiện nay được cung hiến năm 1855. Bên dưới bàn thờ chính có một bình nhỏ lưu giữ hài cốt Thánh Marino, trong khi một hộp bạc lưu giữ phần trên của hộp sọ của Ngài. Đây chính là nơi gắn kết rõ nhất giữa ký ức lịch sử của quốc gia và đời sống đức tin của người dân. Ba ngọn tháp trên núi Titano trở thành biểu tượng của San Marino. Ai nhìn thấy hình ảnh San Marino gần như đều nhận ra ba ngọn tháp nổi bật trên núi Titano, đó là Guaita, Cesta và Montale. Guaita là ngọn tháp cổ nhất và thường được gọi là Rocca. Cesta nằm trên đỉnh cao nhất của núi Titano, trong khi Montale là ngọn tháp thứ ba. Cả ba không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc và quân sự, chúng trở thành biểu tượng quốc gia và cũng được phản ánh trong văn hóa địa phương. UNESCO nhấn mạnh rằng trung tâm lịch sử San Marino gồm các tháp phòng thủ, tường thành, cổng và pháo đài, cùng với những công trình tôn giáo và dân sự quan trọng. Trung tâm lịch sử San Marino và núi Titano được UNESCO ghi danh vào Di sản Thế giới năm 2008. UNESCO coi đây là một chứng tá đặc biệt về sự hình thành của một nền dân chủ dựa trên quyền tự trị và tự quản, với sự liên tục hiếm có trong lịch sử châu Âu. Đối với người hành hương, quang cảnh này còn gợi lên một hình ảnh giàu ý nghĩa, đó là một cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé đã tồn tại qua nhiều thế kỷ trên một ngọn núi giữa những thay đổi của lịch sử. Chuyến viếng thăm quốc gia nhỏ về mặt địa lý nhưng có ý nghĩa lớn. San Marino chỉ rộng hơn 61 km vuông, nhưng lịch sử của quốc gia này vượt xa kích thước địa lý. Từ truyền thống về Thánh Marino và cộng đồng Kitô hữu hình thành chung quanh ngài, đến sự tồn tại liên tục của một nền Cộng hòa tự quản giữa những biến động của châu Âu, San Marino là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử của lục địa. Chính vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoại giao với một quốc gia nhỏ, đây còn là một cuộc hành hương đến một nơi mà ký ức về một vị thánh sáng lập vẫn hiện diện trong đời sống quốc gia. Năm 2011, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã từng nói với các nhà lãnh đạo San Marino rằng sự hiện diện của Ngài tại trung tâm của nền Cộng hòa cổ kính này diễn tả và củng cố tình hữu nghị giữa San Marino và Tòa Thánh. 15 năm sau, Đức Leo XIV sẽ tiếp nối cuộc gặp gỡ ấy. Trong một thế giới thường đánh giá sức mạnh của một quốc gia bằng diện tích, dân số và ảnh hưởng kinh tế, San Marino đưa ra một câu chuyện rất khác. Đó là một cộng đồng nhỏ có thể bảo tồn căn tính của mình qua nhiều thế kỷ khi biết gìn giữ ký ức, các thể chế và những giá trị nền tảng. Và trên hết, đối với giáo hội, San Marino nhắc nhớ rằng lịch sử Kitô giáo không chỉ được viết trong những thành phố lớn hay bởi những nhân vật quyền lực. Lịch sử ấy cũng được viết bằng đời sống âm thầm của một vị phó tế, bằng những cộng đoàn nhỏ quy tụ chung quanh chứng tá của Ngài và bằng niềm tin được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi Đức Thánh Cha Leo XIV đến San Marino vào ngày 22 tháng 8, Ngài sẽ đến với một quốc gia nhỏ bé nhưng mang trong mình một ký ức Kitô giáo lâu đời, một ký ức được biểu tượng hóa nơi núi Titano, nơi vương cung thánh đường Thánh Marino và nơi những người dân vẫn tiếp tục mừng lễ vị thánh mà truyền thống gọi là người cha sáng lập và vị bảo trợ của nền Cộng hòa.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.